0: Men Herren beine gjørstu tykkara til kærleika Guds og til tålmås Krists. Men vid bjóa tykkun brøvur vi navne vars Herra Jesu Krists, at et halda tykkun bortur fra kvörjun tøy brøvur som hefur á rikkeliga eltfer og ikkje etter tøy lærdomu som tær hefa finnju fra okkun. Tøy at tid vita sjálfur kussu tid eie at fylgja okkun etter, tøy at vid livdu ikkje á rikkeliga tja tykkun. Og heldur ikkje átu vid brei tja nøkrun fyrir ontju. Men vid arbeidu, vid strui og møyu, nott og det, fyri at vid ikkje skulda vera nøkrun at tykkun til tingslu. Ikkje fyri teg at vid ikkje hefa rætt til tess, men fyri at vid kundu djeva tykkun okkun sjálvar som fyri dømu, så at tid skulda fylgja okkun etter. Tui verda eisne, ta ui vid våru tja tykkun, at vid búu tykkun hetta, at om einhver ikkje vil arbeida, ta eiran heldur ikkje a få at eta. Tui at vid høyra at nekru tykkara middlun liva av rikkeliga som ikkje arbeida, men hevast at tui som taimun ikkje kjemme vi. Slukum bjóa vid og amina tær fyrir Herrans Jesu Krist skuld at tær skulle arbeida og stillføre og eta sitt egna brei. Men tid brøvur, trøytist ikkje ef at gjera ta som gott Men om einhver ikkje lujur åri okkara i hesum brevu, ta merkje til fellesskap vi han, så at han må skammast. Men haldi han ta ikkje fyrir futsinda, men amini han som bróur. Men sjálfur Herre friarins gjevu tykkun fríin altui og allan hott. Herren veri vitt tykkun öllum. Helsanin vi múinu Paulusar egnu hond, og teg merkje av hverjum brev. Så la jeg skrive igjen. Nåi vars Herra Jesu Krists vere vittikon ætlun.
1: Vi tar til Ona Næs, leser fyrra og sætna til Salonika brevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nu läser Rune Ness ur fyrra och sedna Thessalonika brevet.
1: Fjorde kapitel. Annars bya vid nu tyckon bröver och amuna tyckon och i Herran och Jesusen. Att lyka som tid hava lärst av okkon, kusso tid ej att liva och takna skote, såleis som ät för tyckar eisen i er. Att tid såleis med att gera allt mejre och mejre framstig. Tid vita ju kvar ju bo vid gåu tyckon vid Herran och Jesusen. Ty att detta är Guds vilje, halkan tyckaran, att tid halda tyckon från avlevnaje. Att ein och kvar av tyckon vet att vinna sär sitt egna kär i heilavskap och hejre, och icke i gyrndar funsne ens och hettningar som icke känna god. Att ongen avrattur etla svukur brauersyn och nökrum vieskifte. Till att Herren är hävnare av ödlens lukon, såleg som vid eisni avur hava sagt tyckon och vittna fyrtyckon. Till att icke kalla i god okon till avrensko, men till halkanar. Tan som tog vannvirer hetta, vannvirer icke ena människo, men god, som eisne djur heila i andasun tilltyckara. Men icke hava tid för nejene, att jag skriver tilltyckara om brauerkärleikan. Tog jag tid är du sjolver upplärder av gode till att älska hver annan. Och hetta gera tid ju eisne mot i ödlum brörunum och i allare Makedonio, men vid amenatikum bröver att gera allt mejre och mejre framstig. Och att sätta ena äro i tog att liva stittlisliga och vera kvör om sitt egna och arbeta vid håndtontikkara så lais som vi tar boitikum. Fyra tid med syna taimon som utanför ero, ena samlig ätfer, och tid icke skulle tröntja till näkran. Men vid vilja icke bröver, att tid skulle vara avvitande vid vujande taimon som sauna borstor, fyra att tid icke skulle syrja ens och hinner som icke hava vån. Tog att om vi tryggva tog, att Jesus är dejur och risen upp, ta skall god eisne somalais vid Jesus leia teg fram som sonare borstor samman vid honom. Tog jag att detta sya vid tyckon vid en år i Herrans, att vid som liva och vid efter till komo Herrans skulle alls icke komma undan taimon som sonare borstor. Tog jag sjölver Herren skall stoja nyer av himne vid kattlande rope, vid hövus angels rött och vid Guds passionum. Och de som är dig i Kristi skulle först rysa upp, så han skulle vid, som liva, som vi är efter, samman vid taimon, vid en rikt borstor av skudjum till fundar vid Herran och i luftene. Och så skulle vi alltid vara samman vid Herran. Tröste tog kvar annan vid hesun åron. Femte kapitel. Men om tojer och tojmar brövor, tyckon icke törver å jag skriva vid tilltyckare. Tog jag sjölver vida till gödla att Herrans dagur kämur som tjauver av nått. Ta i män sia, frigör och ansjön farre, ta kämur braver undergangur av tajr, ens och värstjer av badnakonu, och tar skulle alls icke komas undan. Men tid, bröver, eru icke i myskre, så att dagurin skulle komma i atikon som tjauver. Tog att allir eru tid bönn ljósins og bönn dagsins. Vid eru icke bönn nottarinnar, etla myrkursins. Lætum okkum tog icke sova, eins og hine, men lætum okkum verka og vera ódruknir. Tog att tei som sova, sova om nottina, og tei som drekka sig drutjen, eru drutjen om nottina. Men vid som høyra denun til, skulle vera ódruknir, klatter og i truvar og kærleksbrinju og frelsunar vón som tjálm. Tog at ikkje hefu gud atla okkun til vræje, men at oknas frelsu vi harravarun Jesus Kristu, som døgje fyri okkun, fyri at vit, annakvört vid veka, etla vi sova, skulle liva saman vi honum. Og amene tog hver annan, og uppbytje hver annan, såleis som tid eisne gjerra. Men vid bya tykkum brøvur, om at kjennes vi teir som arbeider tykkere midlen og er fyrestømmen tykkere i herranen og amen av tykkene. Og at heva teir i særligom, miklom, metom og i kærleika fyre gjerning tarra. Halde fri tykkere midlen. Og vil jeg tykkene ta i sinne. Og amene teg av flutja liu, utju teg mot luttlo, hjelpe teg med veiko, heve tål vi ødl. Tjeve gætur at ønsken lønner nøkron illt atur vi idlun, men røyne alltid at gjøre teg gåa, bægi hver mot i øron og mot i ødlun. Veri alltid gleder, bygge utan uihald. Tatsju i ødlun føron, til at hetta vilje Guds og Kristi Jesus til tikkara. Sløtje ikkje andan. Vann med de ikkje profeta ord. Røyne alt. Halde fast av tøy som godt Halde tykkum fra de ytla av ødlens leie. Men sjolver god friarins halde tykkum til fullnar og gave at ande tykkara og sal og likam med å være varvægt i heilun lujtje og lastande vi komo vars Herra Jesu Krists. Trofastur tann som kalla i tykkun, og han skal eisne gjera ta. Brøver, bygge fyri okkun. Helse öllum brørunum vi heilavum kosse. Jeg lætje tykkun vi herranum dyran vi, at jeg leta brevet vere lise opp fyri öllum brørunum. Nei vars Herra Jesu Krists vere vi tykkun. Sætna brev Paulusar apostus til Thessalonikumanna. Fyrste kapittel. Paulus og Silvanus og Timotheus til kyrkjelige av Thessalonikumannen i gode, fejvaren og herranen Jesus Kristi. Nøye vere vittikon og frir fra gode, fejvaren og herranen Jesus Kristi. Til jeg skilte okkara brøver er takka gode alt i fyrtikon så lai som samlet Tog jeg at trygg tikkara teku til i stauron, og kærleikjen tykkara middlun økjist tja hvern anstøkkun av tykkun öllun, så at vi sjálfur rása okkun av tykkun og i kyrkjelijun guds fyrir tålmátt tykkara og tryggf og i öllun ertsöknun tykkara og tæmum trångdun som tí tåla. Eitt merkju guds rattvísa dóm fyrir at tíð skulle vera hildni verdir til guds rúkju som tíð eisne luja fyrir, så sa som te ratt tja gode at djeva taimon trångt at det fyre som trångja tikkun. Og djeva tikkun som vera trångter kvult saman vi okkun, ta i Herren Jesus veri oppenberavur av himne vi englund veldesins, og i lovandi elde ta han letur hevnd koma i ut heir som ikkje kjenna god, og i ut heir som ikkje lutner modi glede boskapnun om varan Herra Jesus, teir som skulle løye revsing, evige glætan, bortu fra asjon herrans, og bortu fra dult veldes hansara, ta ui han kjemur at ui degi til a søyna seg dyrmætan ui sunnen heilavu og undersæman ui öllum taimun som tru heva. Tui at vittnesbúri okkara til tikkara hefur veri tru. Av tarri orsök bya vid eisne allt i fyrtikkun, at god okkara må halda tikkun kallunum verdigar, og vi kraft fullkoma allan hú at tui som gott og virksemi og tryggf, fyrir at vars Herra Jesu navn må vera durmet ui tikkun og tid ui honum etter nagi gudsvars og Herrans Jesu Krists. Annar kapittel. Men vid bya tikkun brøvur vi vujjandu komu vars Herra Jesu Krists og samfundi okkara vi han. At tid ikkje me a vera så sjåter at leta tikkun vika bortur fra kile, etla leta tikkun rea, kvørstje vi nøkron anda, etla vi nøkrar talu, etla vi nøkron brevu, som skulde ta veri fra okkun, som at Herrans dævur longu veri hundun. Leta ongan vitla tikkun a nøkran hott. Til at fyrst må jo frafalle koma, og syndarinnar mæuren veri oppenberavur, glættunar sonurinn, han som setur seg i mót og hevjar seg upp yfir allt som kallast gud etla haldjudómur, så at han setur seg i guds tempul og sigur seg sjálvan vera gud. Minnast vid ikkje at jeg sier tykkun hetta, men i enn verkjattikun. Og nu vita tid, kved ui heldur honum attur, inntil han veri oppenberavur ui sunnum tøyma. Tøy at løgnumale ui lovløysunum langu færi at virka, best at han som nu heldur attur veri bændur bortur av venum. Og tva skal lovløysungurinn veri oppenberavur, han som Herren Jesus skal tøyna vi anda munns syns og få koma vi oppenbering komu synar, og koma hansara fer fram samsværende Satans kraft vi allsins måtte og teknum og undrun av lignene, og vi allsins svikun av órattvísene fyrir tei som glætast, av tui at tei ikkje tóku vi kærleikanum til sannleikan, så at tei kundu vera frelst. Og tui sendur gudtæmun kraftmikla vittling, så at tei tryggva lignene, fyrir öll tei skulle vera dømd, som ikkje hefa trú sannleikanum, men hefa haft húna vi órattvísene. Men te skilda okkara altui at takka gode fyrirtikkum brøvur, elskagir av herranum, at god fra upphæve hefur valgt tikkun ut til frelsu vi halkan andans og tryggf av sannleikan, som han kallar tikkun til vi gleibóskapi okkara til at oknast durd vars herra Jesu Krists. Brøvur, standu tui trestur og haldu fast vi tar lærdomar som tita var lært, annarkvørt vi telu okkara, ella vi brevi frá okkum. Men sjálfur Herre var Jesus Kristus og Gud fægi var som elska i okkum og gav okkum vi nægi evja tröst og góva von. Han trösti gjörstu tykkara og styrstu tykkun og i einun og hverjun góvun verki og orru. 3. kapitel. Annars brøvur bygi fyri okkum at orr Herrans må hefa framgang og vera dyrmett eins og tja tykkun, og at vit me a vera bjargægir frá á argalegjum og vondum mennesjum, tøy at ikkje hefa öll tryggf. Men trúfastur Herren, han skal styrkja tykkun og varvæða tykkun frá hinnun illa. Men vit hefa tja tröste til tykkara fyrir Herrans skuld, at tid bægi gera og vilja gera tja som vi bjóa tykkun. Men Herren beinir hjörtu tykkara til kærleika Guds og til tålmós Krists. Men vid bjóa tykkun brøvur við navni vars Herra Jesu Krists, at tit halda tykkun burtur frá hverjum tui brøvur som hefur óriggjeliga ætfer og ikkje etter tui lærdómi som tær hefa finnju frá okkun. Tui at tit vita sjálfur kussu tit eigi at fylgja okkun etter, tøy at vit livdu ikkje á rigidliga tjatikum. Og heldur ikkje átu vit brei tja nøkrum fyrir ontsju. Men vit arbeidu, vit strugi og møgi, nott og det, fyrir at vit ikkje skulda vera nøkrum av tikkum til tingslu. Ikkje fyrir te at vit ikkje hava rætt til tess, men fyrir at vit kundu djeva tikkum okkun sjálvar som fyrir dømu så at tid skulle fylgja okkun etter. Tøy verda eisene, ta ui vid våre tjatikun, at vid boi tikkun hetta, at om einhver ikkje vil arbeida, ta eiran heldur ikkje a få at eta. Tøy at vid høyra at nekru tikkara middlun liva av rigidliga som anki arbeida, men hevast at tøy som taimun ikkje kjemme vi. Slukum bjóa vid og amina tær fyrir Herrans Jesu Krist skuld, at her skulle arbeida og stillføre og eta sitt egna brei. Men tid brøvur, trøttest ikkje av at gjøre det som godt er. Men om einhver ikkje lujer åri okkara i hesum brevet, ta merke til fellesskap vi han, så at han må skammast. Men halde han ta ikkje fyrir futsinda, men amen i han som brøvur. Men sjálfur Herre friarins gjevu tykkun frien altui og allan hot. Herren veri við tykkun öllum. Helsanin við múinu Paulusar egnu hond og te merki av hverjum brev. Så lai skrifi ég. Nægi vars Herra Jesu Krists veri við tykkun öllum.
0: Vi tar til Ona Næss, leser 4 og 17 Thessalonikabrevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

asmale. Som en samkommeleiare fikk fra einan av taimon som vore samkommene, og så munde kjenna seg fristan ut. Han seie om hendan samkommeleiaren. Han som en glesspøypa. Vel løyve mengan harst, og ikkje en danser av raus. Heldri ikkje akkon som gjotta Jesus som akkara frelsare, men vi øya til neka som heimeren ikkje øyer. Vi øya sang tåra endur løstu, som David indisli sangar i Israels kunde sia. Og han, Herren, leie og i munnmuin og en nødjan sang, og en lovsang til Gud akkara. Ta vi lesa i året Guds, og lesa om himmelen, så sutja vi at himmelen eikjendur av sang. Og i helvete andjen sangur. Sangur, verilige sangur og sanglege, høyra, ta em endur løstu til. Og her som sanglegin og i herranon æsne smøyl og brås ut til henda brås luttla og glei leisa heim. Vit bera menneskjum glei bo og ikkje sorgar bo, tøy, viner, opp vi anledenon og fram vi bråsen. Skriften sier, ta hokto teg opp til hansara og lustu av glei. Og en sangur ber fram og i jævsmala henda sannleika og verleika, som sprottin ur hjarta yrkjarans.